hii ya safi sana tinda nota gina michonjo sana tinda nota gina michonjo sana tinda nota nega kwa hiteche daga isheke so somge tion chota kichu kwa kusire ene site nota ge mutu nota rapa bitu tabrani inge nile kato mito mwa unakubai ene bikcha kikure ke betina achia betina hon kiro chita in kukwete nesas yani engko gure ji jon gi go majesia na gi go set ne ko berur go mukto inde to engele ji jon masere tinne lakini kiro chita for example na ngwal chita is bigibigi ne bago kwe nyigi go ji kichana is ki go ji ne boyso ki go ji kichana ne no gilene ne so ye to nyon ke ta ta iswe tamana no ti ale so buni ti be in so garu go tanango boyo is ne bago pchi kiro chito na yani ne tutinye tuguge lakini mito kora kusuria je matinye kulacha ko betun chito ne keser kasi kiro nye bichota ke ngukwet na geser conductor ne bagarit kityo ne kulacha kole machito no na kinye ne kisira kole mara matare yani kwa mwao tia ajende na kabisa kula achakini kule kuhisire no nanyi yani kile kuchanga jipo sosenga kule kuhisire no nanyi kule paka akitane kule kutisiri chiaka mami chiaka ne tutisiru mami chiaka ne tutisiri na kabisa kwa umbaisho ni kwa liyame mwa we jina kichie ngumpiki ne kwa imu tia paka apano mbina kwa ungasi itine kabisa kwa lde unduget sijui kwa liyane yani kubit kwa liyame mwa we kichie mauna otage aya sabe sana kokerge itaka sartago kino mutususio kino mutususio ngini lugotepche biso koleni kolejin susio lejin acha gnye ne ko bitchine ko no koitune kabisa mano sana ko biro tin batie mage ana ngukwonyi jo kole chepke oyrone kabisa eleweri tap ngele gure chepke.

Atinye kamangne tali bebe kasini ni mwe chukulu le misai so kwa nipa wakas kwa lenji isu bi ko logo yuwe kape me tingwa kinto kongete Touch FM ni buwak kwa nende tezekiel serem.

0: Luego llega Bemet en Touch FM.
1: Atinya kamangune tale bai baga sari nungwe chugulu lemi sai somugna bakemba chei subi ko logo yuka be metenga indo ko ngete ta chfem nei bua kwane nda ta zekial serem kago tu je president William Ruto ru ta tanyi ne babe tu shengmu tenge be tara tara banyan sa ole ko yuwa ngune ru ta tanyi be tu tabrani county no to ne ba oma be ko ngala lien ko tenga tenga tu tik no to ne ba suba buratai kango ya ta sire no to ne ba kijebi komo agole te zeta sergali atek se te ba siro shektip te mage Kenge in county noto ba Oma Bay. Kates kole tesetai kora sergali agetek se ne bako arik chaba liye tabingo nyele busisit ago go go taban che kora sergali county noto ba Oma Bay rabi shak silingi shak billion tipto maksisit chotak chaba hate duti ga ban raptai.
2: My brother Uru Kenyatta, please give us a... Leo tumekuja kufungua hii soko yenu ya Kijebi. Katika hii constituency yenu, tuko na hii soko ya Kijebi, tuko na Kigoto, na tuko na wapi? Kiobuya. Kumbe mnajua. Nyinyi mnanielewa? Soko ine tunajenga kwa hii constituency. Soko 21 tunajenga hii county yenu ya hapa Homa Bay. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Katika hiyo program yetu ya housing, pia tuko na manyumba 8,000 ambayo tunajenga hapa Homa Bay. Tuko na hostels ya vijana wetu, vijana 9,000 watakuwa na mahali ya kuishi. Hostels tumeweka hapa. Jumla ile pesa tumeweka hapa ni jumla ya shilingi bilioni 28 hapa Homa Bay. Kupanga mambo yenu.
1: Kamwa kora ruto gole kasarta netesetai serikali aktekset ne boratinwe ke gemet ko mugul ko wendi kora serikali kotejo ratinwe ke nagale ko ngete ke nitabel bushang tip tumagay ko gima ko mitang ko tore ta ngene ne balamit enge suba saut ba te ngingu ni ko go mo jo go wang serikali tekset ne boratinwe ke ba kilomita ishek sosom enge kasarata ene kasarta no tre ba ke ishek somog enge kasarata kora ko kon ka miset ko le ko jita ke nit ne nyone ko go ko wendi serikali ko wangu tekset taboratinwege chebo kilomita chebo lamit chotok chebo kilomita isheke sabi tisaini.
2: Watu wa hapa Suba, nyinyi mnajua in 2022 there was not a single kilometer of tarmac in this Suba South. Leo tayari kilomita 30 ya lami imetengenezwa hapa Suba South in the last 3 years. Mimi nataka niwapashe wale watu walikuja wakaita nyinyi ati Yemen. Niwaambie hii Suba South, sisi tukimaliza kazi yetu kufikia mwaka ujao tutakuwa tumetengeneza barabara ya lami kilomita 90 in Suba South, mahali nyinyi mafala mnaita ati Yemen. Suba South oye!
1: Engasarata anengasata nagaya te sire no tene basile engomasata kusamine president niki kwa gamunget Uhuru Kenyatta kubagaja chutine niki kotesta go chutye baisho nikege chota chaba serikali engasata ne bagenye shakangwan ago gitamene ne ko sulai baisho ni chota engasata niki mite kanro na tete kamwa ko engasata ne ba kanro na tete ni ko kiko ajine na tiete pate kingo na mine kanro na tete ko president baimo ni kinyi tabulu bushagaeng aga tiptemogaeng tum gai ago gushingong ago taretine ndete pate paishe kitu kandro kyo takibo pinzani ko testai ko murit paisho ni kyo takke isuldae serikali ni
2: the former president Uhuru Kenyatta. Mimi nilisimama na wewe 4 elections, nilisimama na wewe nikakusaidia nikakushughulikia nikakufanyia kazi. Wakati ilifika wewe kunisaidia mimi, baada ya wewe kusema 10 yako 10 yangu, even one day you never supported me. Mungu alinisaidia nikawa rais wa Jamhuri ya Kenya. My brother Uhuru Kenyatta, please give us a chance. Wacha kutusumbua bwana. For the last 4 years you have sabotaged this administration. You have organized demonstrations. Saa hii unaendelea atikupanga wale watu wa United Nothing. Wala na wale watu ya Sijui Linda Nothing. Na wale watu ya Alternative Nothing. Wewe unajaribu kuwapanga hawa ati washindane na sisi. Mimi ninakwambia my brother, that is a game of nothing. Sasa imefika mpaka hata kotini wamekuambia stop the sabotage, stop undermining the administration. You are a retired president, respect your office, go and relax. Wacha sisi tupange hii nchi yetu ya Kenya.
1: Englogo yakala ko ga ko ma deputy president professor Kithure Kindiki ko le ko gonyo jigati ne kando kebele ga to len ko masano tane ba meru ko suke age ne ki ko testai ko bo kine angale cho to ke basa si siete ko ngala leng ma wa town I Gembe South constituency ruto to ne ba paishoni ga banda thai ko mo le kando kebele ge age ne ndate ko tu cho sekke ga ko ma go igual ji ije ga ngol ya ge tugul Neba sasisiet kanne deki kanroi jotoga kalete seta I jagat ngalalu tegap sasisiet aga chubisiet tengine datak president William Ruto negataba ishe barainda nota ko ngalal jibi kape mani aguar urcha go bahte tu di kyota kyo babanda tai je tindoi I jagatem
3: mimi najua kuna ndugu zangu ambao tumezaliwa hapa pamoja tumekuwa watu moja na hao ni ndugu zangu ni damu yangu sisi ni watu ya sehemu hii wakifika hapa hawasemi mambo yao hawasemi maendeleo wametuletea siku ile walikuwa madarakani kazi yao ni kunitusi kutoka asubuhi mpaka jioni kuniita majina kuita rais majina mimi nataka niseme hapa nikiwa maua mimi ndugu zangu ambao tumetoka sehemu hii pamoja wote ambao wananitusi ambao wamenidharau Mimi nimewasamehe roho safi na mimi sina shida na mtu yeyote. Badala watafute ile wanatafuta, badala wauze wale wanauza. Kazi yao wamenitusi mimi. Kazi yao wameniletea madharau. Sitawatusi, mimi sitawadharau. Mimi nitaendelea kuwaheshimu. Waendelee na matusi yao, mimi sitawajibu. I have forgiven them unconditionally and I am not going to insult them.
1: Kadas kinde ke golete zata sarkali ko sulai bai shoni ke county no tan ba meru jaba ta ga barai te tap hospital itno tan ba nyambane level 4 hospital age ga napta gora hospital no ta tek se tap siro she gora ti nu age ma u stadium para guta bai shoni ga lakke ter ter kai ki mit kole jaba sarkali ko ter ge ta ta bi ga bor ko sub ke agre ko de ne ba ga sulai ta bai shoni ga ban rap tai ne kama gole kando ikke ba upinzani kuma tinda te tute ga lakte gol ba ba te ki cho bai shen wa ko gote stai ku ngem ji kai ne ta sarkali aga te tute ki gem
3: Mimi najua kuna wale ambao tunashindana nao katika kiti ya urais. Si mnajua fireman ndio sasa namba mbili mgongoni na katika uchaguzi ujao wa 2027 mimi na Rais Ruto tutakuwa debeni tena. Na mimi nataka niseme hivi, ile maneno itatupatia kura. Sio matusi ambayo tumetusi viongozi, sio kelele ambayo tumeleta, sio ukabila ambayo tumeeneza. Ile itatutetea, sio kiherehere, sio majivuno. Mimi na Rais Ruto tutajitetea na hii soko, tutajitetea na barabara ambazo tunataka kukamilika. Ile itatupatia tutam ni hospitali ya Nyambene level 4 ambaye itakuwa imefika level 5.
1: Englogo yoga la ko ga gon kurse seneta ne babarin ko finisen jemite ne ba ki telel ka lule tap ke ti eng timta nata ne balimbuse eng ko masana tane ba koi bate ke eng kaunti ne babarin ko emayat ko le mayame ke ki lul ke ti jo chogi ago manyoru ne kel chin mengi ka ko masata ga che ki ko testa e gorib ke ti jo to eng sata ne koi kata sine ko le ya ke ga tugul ko ger ko le karu te ji ko masata ko miti no tane ba senet ne ti nyage ak pito no ga su ga bit ko ngalal a ke mengi jo to ga age ger ke le ka gi pa ko tik notan bagi ger kele ka jorune kelchin mengi ka ko masata ga ke te ki chemi te tim da nota ga ne ba lembus
4: dan ngam kerti chonu te lege ta gin no ge gele ka kel dansel ga ta ko su mo tri sin odum gore jumno ka te ne ndere ba ni gari wale ya ta ke ti chini ga ni ko lo mong ganane ka ba gelam chini ti age le um ma ga mari ga ne ko lege ti ga na chini ne chini ne mari ga ko tel ko lege ga roi sel ga ta arais ma ko mi ke te tu ko na para para ga na mon toy ko ma Indonesia ko ma ko chini jumne o ko ni ga
5: mi yetu endo rais wanafaidika sana na ile Lake Bogoria kila mwaka kupitia county ile collection umepata Bogoria wanapatiwa 10%. Vivyo hivyo sisi pia hapa tunataka rasilimali ambayo inatoka Lembus Forest, watoto ya wazee pamoja na wazee waweze kuchungwa na hizo rasilimali ambazo zimetoka Lembus Forest. Kama vile rais alirejesha Lake Magadi kuwapatia serikali ya Kajiado, vivyo hivyo pia tunataka hii Lembus Forest irejeshewe community ya Lembus na irejeshewe county government ili baada ya collection hiyo 10 au 15% inakuja kwa jamii.
1: Inglugo galau ga gol kurse talage mengi ko bun kariyo vali ing serikali tap county ne bail geo mara kwete ko ipchiga manu ta ko testai ko yai kya tu lo gergo lagai mu ko gimit missing ko kabati ke ko masa ta ge ko suke aga kaliet no ko ke testai ke borgen ji en ko masa ta ga asigo mu ko nyori jaget ka mu ge ne ko tilil ji en sabet no tan ba ko tugul ko ndo jin pura ru ta ko ma ko le Enge kasarta ne koi ko kikongete komasa tage engle tente tutu kyoto kyoba pandap tai ko subke agri rune no tere bakaliete ne ka mogole nginguni ko nyalo ng serkali tap county no to gonde te tutu kyoto kimge ko taret ka batige ase ko mogo testak sabet agalamune tap kei mache kora serkali no tono mogu shigonga ko chengore et ne kimuji ke tarete ne ranige chagale chongin da bije kete ko kikonam ko jutchi ngalega ba Paisyet ap kerjaya kabu kita itu bawa tuh mai ya kita kema iya nautin.
6: Naomba sana kafala wetu pamoja na viongozi wote hasa hata katika serikali kuu ama national government mshikilie mikono hii area yetu ya Kerio Valley kwa sababu sisi tumeinuka tu juzi juzi tu baada ya kupata usalama tumeinuka tu juzi juzi ya Uvich kwamba tunahitaji msaada wenu mkubwa sana support yenu hasa kafala wetu Elgeyo-Marakwet County tunahitaji support yako kwa mambo ya kilimo na mambo ya elimu kuna mambo ya wavulana wetu mara nyingi serikali yetu imetilia maanani sana mambo ya culture but this time round nataka serikali ya kisha kwamba wanaangalia pia boy child mtuelekeze tumbo serikali yetu kuhakikisha kwamba vijana wetu wafulana wapate kuogolewa mambo ya miadaradi so kama na wetu tunaomba wewe ukuche crown mostly asa Kerio Valley wewe unachua shida ambayo tulikuwa nayo hapa wali wakati huu ambapo tumepona tu kidogo hivi naomba kama na ukuche crown ukuje zungumza na wananchi tupange namna ya kutengeneza maisha ya watoto wetu wafulana kwa sababu wote wameishia kwa mambo ya pombe wengine wameishia kwa mambo ya bank ama miadaradi mbalimbali
1: Inglugo ya galao ga kon ko kamuiset pe cheke ke utang tim tane bomau a ga chemu ai gole to ma ke le bani cheke te tap ko tiak ta serkali da beni ko ichi pe cheke ke utang tim tane bomau ko kamai cheket ko le pendi ko chin ke osne te ole gimi a go ko te ko le bani cheke serkali ko a lak cheke ke mu cheke le bani ji cheke kabi ni to ga ko ai banu ga bore te ko to chin ke osne te bo lo ge ga bi jo to ga ka te mene afsa ke to ke ba forest ko ter chang in da bi jo to ki te bo gal somogi Masarata ne kichute timdo nato ne pamao Ole kai kimit pichata kole mamanda ijeke tengi mguni Ago ikote kwa ipkwa kwa utsergali ne pa akoli panchi ijeke te Ago suldae maguti kwake Ago ya misi tiniki ya misi jeke
7: So siku ya leo hao wasee wa mama wa vijana wamekuja kulilia serikali wasikie malilio yao kwa maana watu wanaendelea kukufa hata iko wengine walikufa juzi bado wako mochari sababu ya hii shamba tumesumbuka tangu 2005 paka wa leo na hatujawahi kupata usaidizi so ile kitu tunaomba tu sisi ni watu ya amani na tunaomba haki yetu
8: kwa tumekaa sana tukilia tukikaa wakati wa pesa tukingoja tulienda kwa network kuanzia siku ile uzipiana pesa kwa soko Wai tukangotia message ngara Ruto lakini hatukupata hiyo pesa tulikuwa tunashangaa hiyo pesa yetu ilienda wapi sisi tunateseka mpaka siku kani tutateseka kwa hii shamba yetu mpaka siku kani sasa leo hii tumeamua tumeruti makwetu na hakuna siku sasa tutapembelezwa tena Ruto tulikupenda tulikupea kura Mr. Gitilai tulingangana sana hata mimi kwa mmoja nikuombea kura lakini unasema tupeni 20,000 hawa wakora
1: Choto kosele ni mkolo kwa yuka pe meti ngoi ndo Chapa saa iso mwakwe neba kemboi Kwa ngete Touch FM Nagoi buwa kwa nende teze kiel salam Ama kun kita katule mete stai Epchini Touch FM Tuge tap kwa lenjin kumalo Awe kisaka prasto shake Metu agen tamandabri dunungu
9: John Kugalogo Yugabimit in Touch FM.

0: Qué libre de niño, Anton. Qué libre de niño en *292#. *292#. Inga ni le mama chogor go bendi bi ni yeri na bi ke bendi ya ke pesa ini to na mitene ke gure ni na Betty mine ke gure chem ngeno paka ne gure Jaden Douglas Douglas kwanza ka nyor silingi shi kyoto ne 61,000 Jaden ko ka nyor 21,300 chem ngeno ka nyor silingi shi 14,000 Sylvanas ko ka nyor silingi shi kyoto 10,000 Keegan ko ka nyor silingi shi 7,000 Noten ne gure Dennis ko nyor silingi shi 1,000 ak 200 Faith ko ka nyor 1,000 ak 600 Iska ko ka nyor silingi shi kyoto 546 Anyway, chamu na tacha Isaya MB tu noten Brian, chamu ke Isaya.
1: Wasta Arab Goril.
0: Yes.
1: Chamu ke.
0: Missing good.
1: Tam amune ke tu siyo na tacha ba Wasta Goril.
0: Pai mai tacha FM.
1: Kongoi missing chamu ang ti ata ko rugi ta ko len jim endo dutye ne ba vetu ta Brian ni ale ni to go tim to bit ke ta ta tu ngi ba genge. Emeseta boisik nebo nea tebo ni betu ta Brian Wasta Goril.
0: Yes.
1: Age maje ginam to tu tu straight I jam wong ti ago ni ngaba tiet nebo bo yot en nebo ni baso ro de gei tito kai ba tim mising tito
0: nge bete tu tiet asante ngaba tiet tito
1: bas kama je gele ko ngoi mising ngo beru re jehova age ta sta ende tu tiet nebo betu ta Brian a maje ge sa west ta ko bit ke ta sta Kita ya Jehovah kau mukta ini yang ini kita semua tahu minggu bawa deh cila suna kau mahu bungkai missing Jehovah ini dah tu nuga geger nuni itu rule Jehovah given tu given di situ tiap nama betul tabra ini ya juga ini mih Jehovah bungkai muat sana minggu tu sini yang nampak aja kan kita bintiri pun ada tak indo je kerja tu untuk tiap ni awak gigesu mukta ini Jehovah kita sun enjoy tu nih tiap yang amen. Wasta Goril.
0: Yes.
1: Ran kemoche bitobindi petutiet nebo raini nebo lagu tumoi nerani chucho. Tumoi ngalion nemoi ngalion nerani chucho kule ko kaget wiya.
0: Yeah.
1: Nese teta murinju kuburiye ngora kuko kunyu kutingora sigige nga Wasta Goril amun mwae kichana chukwende kumache keset koro nigeer lakwet kutinye garit ibare igeer koro kutinye kone gararan ibare igeer koro Wasta Goril kutinye kipa pesa ya ne migeer koi bote ngari ne metalda Wasta Goril awo mwae kasita Wasta Goril
0: kwele sharp boys ak sharp girls
1: kai gaso Wasta kutinye mwae
0: ehe
1: kemajangi to bingile uba kangeti lokuchu abo rebe mbi tuge noreta ke ni monoto ne otiboni abo ne otibi nebo siginde tagne omungangu wabo ilakwani tubuntu wa sara puri ubere siginde tsagne amatubi amatebe nagne kulini uge sikwele tubuntu
0: yes
1: Leo maje sikunyu kinema nimagararan nebo bururiet ab kolenji ne mushe kubuta akubute met Wasta Arapuri noto nikimaje ge itgo logo kyo enwo gindane ageger kwa makini gele bagago ito lwo bagago Wasta Arapuri abugo gere bo yot ogere chebiyose go gugir la kwetu ibote tukuke maje ki amaitu go ni Wasta Arapuri Noto ni wakira aini kwa isi kwa kiri kwa nile kwa nyolu kitu kwa mburu kieta kwa lenji lwa kukyo nyolu kwa mjitu kwa lupjani ki mati ya mlupjani kwa pitaka Wasta Goril
0: yes
1: kwa kima ya kito wakini kukii meseta kito fieta ptake fem kukii bwa isi kwa kiri nile kile umu tukuru kie nga luwenga ni Wasta Arapuri kwa hili ulema yoto kukweli kitu nje wa chii Ako ikubwaka, ako tai sigindu, ko tai la, ko tai kiin sigi yenga, tuku ke mongi, che mongi lup chonji wasta kuru, liwe chi chin kibo.
0: Yes.
1: Nena kira kaya tuku ki wasta ra kuri, ko nota nika kumatu yegele mesen, ko tai ke fem, embi tuta brain, ko kibo ishi, hile. Yuta nika waburudye tab kwa ne?
0: Uh-huh.
1: Yuta ni watu kige bururiye ta kwenye jine nga bo yote nenge nene la kwe nyingole toma kaya siri mi tena mi la kwe ta oru nigele kwenye una ong masindis

kasarta ko niyo. Kasarta ko niyo. Ego tikase imachi wa grabe ni iwe ngune. Iwe ngune ruitos bi. Uwe ngune.